間が牛耳ってる。死ななきゃわからねえ、この国にこの先も生きてく。あいつらに同情してる。はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ。少しくらいちんちく向かい、面白くない、全然難しくない、恥ずかしくない。まだ自分しか持ってないってものがあるか。

命の糧に明日も仕事かわいいねあらいいねママと同じだねやったねよかったね夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ奇跡だぜかわいいねあらいいねママと同じだね

れは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい？あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔はハンカチなんか持ってなかった。それで汗を拭いてる姿見てて分かった。それが正念場の場面なんだって。俺にはそう伝わったぜ。運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ、折り返した人生、ここからだって。

0: ったね。よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来、もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、ヒップ、アップ。